0: منصور انور کا کلام ابھی آپ نے سنا جسے گایا مہندی حسن نے تھا۔ شدہ سگن سنگیت میں آپ سن رہے تھے مہندی حسن کو۔ اب یہ کاریکرم یہیں سماپت ہوتا ہے۔
1: سنتے رہیے مالوا کی شان آکاش وانی اندور۔
2: یدی آپ اب کوئی نئی کار یا بائک لینے کی تیاری کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کافی کفایتی داموں پر اپلبدھ ہوگی۔ جی ایس ٹی پریشد نے چھوٹی کاروں 350 cc تک کی بائک اور تپہیا واہنوں پر ٹیکس 28% سے گھٹا کر 18% کر دیا ہے۔ 22 ستمبر 2025 سے لاگو ہونے والا یہ تیوہاری تحفہ انٹری لیول گاڑیوں کو اور بھی کفایتی بنا دے گا، جبکہ لگژری کاریں اور بڑی بائک 40% کے نئے سلیب میں آ گئی ہیں، لیکن پھر بھی ان پر کم ٹیکس لگے گا۔
3: ارے تنشکا، کہاں تھی اتنے دنوں سے؟
4: ارے رادھیکا، میں گئی تھی کلو منالی۔
3: تو کیا کیا کیا کلو منالی میں؟ مزہ آیا کی نہیں؟
4: ارے کاہے کا مزہ،
3: کیوں کیا ہوا؟
4: ارے میں نے وہاں آکاش وانی اور وویدھ بھارتی اندور کو بہت مس کیا۔
3: ارے اس میں مس کرنے والی کیا بات ہے، اب تو آکاش وانی اور وویدھ بھارتی اندور موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر بھی اپلبدھ ہے، تمہیں نہیں پتا؟
4: ایسا کیا، تو اب میں جب بھی باہر جاؤں گی موبائل ایپ کے ذریعے آکاش وانی ایپ سے جڑی رہوں گی۔
3: یہ ہوئی نا بات۔
0: شدھاؤ پرستوت ہے لوک سنگیت۔ لوک سنگیت میں آج ہم آپ کو سنوا رہے ہیں سیما چورے کے گائے نماڑی لوک گیتوں کو۔